0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ajarkan Aku dari Ibian Dwi menghiburkan anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Selamat berhujung minggu untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami ataupun baru saja buka radio dengarkan kami di Sarawak FM ataupun di melalui RTM Click ataupun melalui Facebook di Sarawak FM. Apapun, terima kasih untuk anda kerana sudi setia mendengar kami di Sarawak FM. Kalau tadi anda bersama dengan DJ Andy dan Jualin dalam Selamat Pagi Sarawak dan disambung dengan Syaza pada hari ini 10 hingga 2 petang di ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, mengenai ini 5 makanan sumber magnesium semula jadi atasi rambut gugur. Sesetengah wanita masih mengalami masalah keguguran rambut walaupun sudah menggunakan jenis, pelbagai jenis lah umadah produk, serum, scrub untuk minyak rambut yang mahal. Sebenarnya selain pada penjagaan luaran, pengambilan nutrisi yang mencukupi juga penting untuk memastikan rambut kita kekal sihat. Salah satu mineral yang kurang diberi perhatian ialah magnesium. Magnesium memainkan peranan dalam beberapa proses penting dalam tubuh, termasuklah sintesis protein, peredaran darah dan pengurusan tekanan. Ia juga dipercayai membantu mengawal pengumpulan kalsium di kulit kepala yang boleh mempengaruhi kesihatan folikel rambut kita. Daripada terus mengambil makanan tambahan ataupun suplemen dengan bentuk kapsul, pengambilan makanan juga jadi yang kaya dengan magnesium boleh menjadi salah satu alternatif dalam diet harian kita. Berikut 5 makanan yang boleh dimasukkan dalam menu harian kita kepada anda-anda yang tengah masak ketika ini, boleh cuba kalau ada bahannya lah, macam sayur tek biji labu. Bukan sahaja kaya dengan magnesium, malah mengandungi zinc dan asid lemak omega 3 yang penting untuk kesihatan rambut kita. Dan segenggam biji labu boleh membekalkan sebahagian bekal keperluan besar keperluan magnesium harian dan boleh dijadikan snack atau ditambah ke dalam salad, yogurt, smoothie bowl, macam itulah untuk biji labu tadi. Dan seterusnya, bayam. Antara sumber magnesium yang baik, secawan bayam yang dimasak mengandungi kira-kira 157 miligram magnesium. Sayuran hijau ini turut mengandungi zat besi, folat dan vitamin A yang menyokong kesihatan kulit kepala serta membantu penghantaran oksigen kepada folikel rambut kita. Dan seterusnya, pisang. Kepada anda yang mungkin suka makan pisang, sebiji pisang bersaiz sederhana mengandungi kira-kira 32 miligram magnesium selain kaya dengan kalium dan vitamin B6. Ia membantu menyokong keperluan tubuh dan pengurusan tekanan. Dan memandangkan tekanan boleh menjadi antara faktor yang menyumbang kepada keguguran rambut, pengambilan secara konsisten penting untuk kesihatan keseluruhan. Dan seterusnya, avocado. Okey, sebiji avocado mengandungi kira-kira 58 miligram magnesium serta kaya dengan biotin ataupun vitamin E dan lemak sihat. Gabungan nutrien ini membantu menyokong kesihatan kulit dan rambut. Dan avocado juga mudah dimasuki ke dalam menu seperti salad, roti bakar ataupun smoothie. Dan akhir sekali, beras perang. Bukan saja menjadi sumber karbohidrat yang lebih tinggi seratnya, malah turut mengandungi magnesium. Ia menyokong beberapa proses dalam badan kita, termasuklah penghasilan protein yang penting untuk pertumbuhan dan kekuatan rambut. Dan menjadikan beras perang ni sebagai sebahagian daripada diet seimbang boleh membantu memenuhi keperluan nutrien harian. Itu dia mengenai penjagaan rambut, bukan sekadar bergantung pada penggunaan shampoo semata-mata, serum, scrub ke apakah. Sebaliknya, memerlukan rutin penjagaan yang menyeluruh dari segi pemakanan juga perlu dijaga. Yang umadah tek, bukan setakat kita makan makanan tambahan, tetapi makanan kita harian pun perlu dijaga juga sebenarnya untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan kita, mengekalkan kecantikan kulit kita, mengekalkan supaya rambut kita nampak sihat. Itu antara tips yang saya kongsikan bersama anda dalam ekspresi warnai hari anda. Bila anda yang tengah memasak kentang kelentong di dapur kini tu, apakah menu masakan kita orang hari tu, boleh kongsi dengan Syaza. Selepas tu, Syaza akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Kita santai jap hujung minggu tu. Jangan stres. Jom kita berhibur dengan Emelina. Sayang memang sayang. Untuk anda, ekspresi warnai hari anda.

Yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan

Cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras yang tidak sihat. Berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam, JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara 54 buah sekolah rendah, 22,476 orang murid dan 9 buah sekolah menengah, 17,268 orang murid dan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu dan Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sabah pada 7 hingga 11 September ini. Dan secara keseluruhannya, keputusan penutupan sementara sekolah-sekolah pada 7 hingga 11 September 2026 melibatkan 617 buah sekolah rendah, 130,953 orang murid dan 93 buah sekolah menengah yang mempunyai 107,350 orang murid di bawah seliaan 14 buah pejabat pendidikan daerah IPD yang terjejas oleh fenomena jerebu ini. Itu dia perkongsian kita mengenai penutupan sekolah akibat jerebu daripada Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ingin saya nak kongsikan bersama anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Terus berhibur dengan OAG dengan lagunya akustika untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Usia.

0: Kini maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa jurangan ekspresi warnai hari anda. Kembali bersiaran bersama kami untuk jam yang kedua jurangan ekspresi warnai hari anda, bertemankan saya Syaza untuk hari ini. Baiklah, Syaza nak kongsikan mengenai jangan abai perubahan kuku. 10 tanda mungkin beri petunjuk tahap kesihatan anda. Awas jika sampai muncul jalur gelap. Ramai yang mungkin tidak menyedari bahawa kuku pada jari kita ni sebenarnya boleh memberikan petunjuk awal mengenai keadaan kesihatan seseorang. Kebanyakan kuku yang sihat biasanya kelihatan licin, kuat dan mempunyai warna yang sekata. Namun perubahan tertentu tidak wajar dipandang ringan, terutamanya jika berlaku sebarang tiba-tiba sebab yang jelas. Dan 10 perubahan pada kuku yang boleh menjadi petunjuk kepada kesihatan kita, iaitu kuku kekuningan. Lazimnya dikaitkan dengan jangkitan kula, terutamanya jika kuku turut menjadi tebal dan tumbuh dengan perlahan. Dalam kes yang jarang berlaku, keadaan ini boleh dikaitkan dengan masalah pernafasan kronik atau gangguan sistem limfa, khususnya jika terdapat bengkak pada bahagian badan lain. Dan seterusnya, kuku rapuh nipis atau mudah terbelah sering berlaku akibat kerap terdedah pada air, bahan pencuci atau faktor usia. Namun ia juga boleh dikaitkan dengan kekurangan nutrien tertentu seperti zat besi, dan dalam setengah kes masalahnya fungsi tiroid. Dan kuku pucat. Okey, kuku pucat boleh menjadi antara tanda anemia jika keseluruhan kuku menjadi putih dan mempunyai bahagian tepi lebih gelap. Ia juga mungkin dikaitkan dengan masalah hati, walaupun keadaan ini biasanya berlaku pada peringkat yang lebih lanjut lah. Garisan atau jalur gelap jika muncul secara menegak lah, maka diberi perhatian, terutamanya jika ia baru muncul, berubah bentuk atau kelihatan tidak sekata. Walaupun ada kes yang tidak berbahaya dan boleh berlaku akibat faktor genetik atau kecederaan, perubahan seperti itu juga boleh menjadi tanda melanoma, iaitu sejenis kanser kulit yang boleh berlaku di bawah kuku kita. Dan tumpuk putih sangat biasa berlaku dan tidak semestinya menunjukkan seseorang mengalami kekurangan kalsium seperti yang sering dipercayai. Dalam kebanyakan kes, ia berpunca daripada kecederaan kecil pada bahagian pangkal kuku kita. Dan seterusnya, lekukan atau lubang kecil dikenali sebagai pitting. Kerana ini boleh paling keraplah dikaitkan dengan psoriasis, iaitu tetapi ia juga boleh berlaku akibat masalah kulit atau rambut tertentu. Dan seterusnya, garisan melintang boleh berlaku selepas seseorang mengalami penyakit yang teruk ataupun tekanan fizikal yang besar. Ia berlaku apabila pertumbuhan kuku terhenti atau menjadi perlahan buat sementara waktu. Jenis garisan tertentu yang berwarna putih pula dikaitkan dengan paras protein yang rendah dalam darah, terutamanya dalam kalangan individu yang mempunyai penyakit kronik. Dan seterusnya, garisan menegak biasanya tidak perlu dibimbangkan kerana ia merupakan perubahan yang lazimlah berlaku kepada semua orang semakin berusia. Dan kuku berbentuk seperti sudu ada jual, dikenali sebagai chylonisia. Dan keadaan ini boleh dikaitkan dengan anemia akibat kekurangan zat besi, terutamanya jika turut mengalami gejala seperti mudah letih ataupun sesak nafas. Dan akhir sekali, kuku membulat dan hujung jari membengkak, dikenali sebagai clubbing. Perubahan itu lebih serius kerana boleh dikaitkan dengan penyakit paru paru kronik, masalah jantung dan gangguan sistem pemadaman dan memerlukan pemeriksaan doktor. Dan walaupun perubahan pada kuku boleh memberikan petunjuk mengenai keadaan kesihatan kita, ia tidak bermakna setiap perubahan merupakan tanda penyakit serius. Namun jika perubahan berlaku tanpa sebab yang jelas dan berterusan atau disertai dengan gejala lain, sebaiknya dapatkan pemeriksaan daripada doktor ataupun ahli farmasi yang terdekat dengan anda. Itu di antara perkongsian kita mengenai 10 tanda kuku beri petunjuk tahap kesihatan kita. Awas jika sampai muncul jalur gelap. Macam ni keadaan kuku kita orang kini tu. Adakah dah berkilat, sihat ataupun di sebaliknya seperti mana yang Syaza kongsikan tadi? Sama-sama kita tengok. Baiklah, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini. Kita teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan lagu daripada Westlife, Full Again. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Di Sarawak FM.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kita ke perkembangan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Sarawak terlebih dahulu. Setakat 11 pagi, dua kawasan masih rekod bacaan pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Seri Aman 217 dan Kuching 216. 10 lagi kawasan catat bacaan tidak sihat, iaitu Samalaju, Bintulu, Mukah, Semarahan, Seri K, ILP, Miri, Serian, Sibu, Miri dan Limbang. Manakala kapit rekod bacaan 97, iaitu pada tahap sederhana. Sekolah-sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara minggu depan. Keputusan dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli, penutupan melibatkan 63 sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Jumaat lepas, beliau memaklumkan 12 sekolah bawah seliaan 12 PPD ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan jerebu. Secara keseluruhan, keputusan penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September ini melibatkan 14 PPD yang terjejas oleh jerebu. Ia melibatkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid dan 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Pembangunan modal insan diletakkan sebagai asas penting kemajuan negeri. Justru pembangunan Sarawak bukan sahaja diterjemah melalui kemajuan ekonomi, infrastruktur dan teknologi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, ia turut disokong masyarakat yang mempunyai kekuatan ilmu, nilai akhlak dan jati diri. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam dan pengajian ilmu turats mempunyai tempat penting membentuk insan seimbang. Kerajaan Sarawak akan terus menyokong usaha-usaha yang mampu memperkasa budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Ini termasuk penganjuran program keilmuan berteraskan taklik, musyafahah dan sanad. Beliau menyatakan demikian pada majlis penutupan program majlis bacaan dan isnad kitab Muwatak Imam Malik di Kuching. Teks ucapannya dibaca Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Persatuan Sepak Takraw Bahagian Sri Aman, PESTASA, Awangku Hafizi Awang Azahari dipilih sebagai naib presiden 2 Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS bagi penggal 2026 hingga 2028. Pemilihan berlangsung pada mesyuarat agung tahunan PSS yang turut menyaksikan pembentukan barisan kepimpinan baharu persatuan berkenaan bagi tempoh 3 tahun akan datang. Dato' Ismail Abang Saufi kekal menerajui PSS selepas menang tanpa bertanding. Manakala jawatan Timbalan Presiden dimenangi Dato' Sri Safri Ali yang turut menang tanpa bertanding selepas dua calon lain menarik diri. Bagi jawatan Naib Presiden 1, Shaukat Khan Istiaq Hussein Khan dipilih selepas memperoleh 27 undi. Manakala Awangku Hafizi memenangi jawatan Naib Presiden 2 dengan 17 undi. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: FM. Disampaikan jadwal solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
4: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kepertan Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.18 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sungai Terus Sandalawas pukul 12.21 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.25 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.29 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.33 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarika Julau Bin Tangguh dan Rajang pukul 12.35 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubantu Betong Sepapusa Seratok Roban dan Debak pukul 12.36 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarhan Simuja Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.38 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.41 minit tengah hari nanti.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kontrak syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah dibatalkan. Beliau menegaskan tindakan undang-undang juga perlu diambil sekiranya berlaku salah laku kerana pesawah tidak seharusnya menjadi mangsa akibat kegagalan pihak yang diberi amanah. Dalam masa sama, SPRM diarah meneliti proses pengagihan baja pada 3 kepada pesawah di kawasan Mada, Kedah. Dalam memperkukuh sektor pertanian pula, Malaysia akan terus memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kuasa besar dunia dan negara ASEAN. Dato' Sri Anwar berkata, hubungan baik dengan Amerika Syarikat, China dan Australia penting bagi memastikan kemajuan dicapai, memberi manfaat kepada rakyat termasuk petani dan pesawah. Kerjasama antarabangsa juga perlu dipertingkat dalam menepani krisis iklim yang semakin memberi kesan terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan kedudukan awan bagi membantu mengurangkan jerebu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaannya dibuat berdasarkan nasihat Med Malaysia. Beliau berharap operasi itu dapat membantu menurunkan bacaan indeks pencemar udara khususnya menjelang sambutan Hari Malaysia di Kuching. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan lebih 600 anak orang asli berjaya melanjutkan pengajian di universiti dan kolej di seluruh negara tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding lebih 300 pelajar pada tahun pertama dan 400 pada tahun kedua selepas sasaran kemasukan ke institusi pendidikan tinggi diperkenalkan. Seekor harimau Melaya betina dikenali Yong Choh berjaya dilepaskan ke habitat semula jadi di Taman Negara Terengganu, Tasik Kenyir semalam. Harimau berusia kira-kira 7 tahun itu sebelum ini ditangkap di Kampung Choh Sungai Siput Perak susulan konflik manusia dan hidupan liar. Yong menjalani proses rehabilitasi sebelum disahkan sihat untuk dilepaskan oleh perhilitan. Sukan skuad hoki remaja wanita kebangsaan tewas 1-11 kepada juara bertahan India pada Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China. Ia kekalahan kedua berturut-turut Malaysia selepas tewas 1-6 kepada China dalam aksi pembukaan. Young Tigres seterusnya akan berdepan Korea Selatan esok sebelum menentang Jepun Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Hai, selamat berhabis semua. Kak Lilo menasalam abis itu bersama DJ Ashraf.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tenasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 21 minit petang. Zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan Lawas 3, 24 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Marudik 3, 30 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga Pandan, Sebawah dan Bintulu 3, 35 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balinyan, Mokah, Darat Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 3, 39 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Melawai, Matu Daro, Sarike, Jula Bintang, Modarajang 3, 42 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spa Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.43 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 3.46 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 3.48 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu Kineto dah pukul 3.48 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini, dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu telah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebut sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri

0: Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
1: Dan kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa dan sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: dibenarkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita Sarawak FM. Hanya kawasan Sri Aman merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU kategori sangat tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara menunjukkan bacaan IPU di Sri Aman ialah 214. Status kualiti udara di sebahagian besar kawasan lain pula berada pada tahap tidak sihat. Semarahan merekodkan bacaan IPU 196, Semelaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mokah 188, Serike dan Serian masing-masing 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169 dan Limbang 156. Kualiti udara di Kapit kekal sederhana dengan bacaan 89. Operasi pembenihan awan OPA di Sarawak akan terus dilaksana mengikut kesesuaian pergerakan angin dan kedudukan awan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri ini. Pelaksanaan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Beliau berharap OPA dapat terus membantu menurunkan tahap IPU di Sarawak, khususnya menjelang sambutan Hari Malaysia di Kuching. Kaedah sama akan dilaksana di kawasan lain yang memerlukan OPA bergantung kepada situasi semasa. Dalam perkembangan sama, operasi pembenihan awan di Sarawak akan dilanjutkan hari ini dan esok. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, operasi semalam dilaksanakan dengan pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum berjaya menghasilkan hujan. Operasi hari ini akan diteruskan seperti yang dirancang dan akan dilaksana di kawasan yang mempunyai pembentukan awan serta keadaan cuaca yang sesuai. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media. 617 sekolah rendah dan 93 sekolah menengah seliaan 14 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak ditutup sementara bermula esok hingga 11 September susulan situasi jerebu yang melibatkan 130,953 murid sekolah rendah dan 107,350 pelajar sekolah menengah. Menurut pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli, ia termasuk sekolah-sekolah seliaan PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh yang diumum semalam. Keputusan dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Sebarang aktiviti luar termasuk sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tinggi atau dalam zon merah tidak akan dibenarkan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, aktiviti sukan masih boleh diteruskan di kawasan bacaan IPU rendah dan pada tahap selamat atau sederhana. Sebarang acara sukan yang ingin dianjurkan juga perlu mendapat kelulusan Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan keputusan dibuat berdasarkan garis panduan kerajaan serta keadaan IPU di sesuatu kawasan. Ia bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. KBS sentiasa memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat dan laporan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi berkaitan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Projek menaik taraf tebingan Sungai Bintango dijangka memasuki peringkat tender hujung tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, ia selepas kelulusan keseluruhan tapak diperoleh. Projek kini di peringkat akhir reka bentuk dijangka dapat dimulakan tahun depan. Pelaksanaannya diharap memberi nilai tambah kepada kawasan tebing sungai berkenaan. Tahun lepas, beliau memaklumkan tebingan Sungai Bintango dinaik taraf dengan peruntukan RM41 juta diluluskan kerajaan negeri. Ia sebahagian usaha kerajaan mewujudkan satu lagi tarikan baharu untuk Pekan Bintango serta bakal menjadi pusat atau lokasi beriadah, bersukan atau aktiviti lain untuk penduduk dan pengunjung yang datang ke Pekan Bintango. Pesta Meradong dicadang supaya diadakan dalam skala lebih besar pada masa akan datang. Ia disokong dengan kemudahan dan ruang niaga yang lebih sesuai bagi menampung jumlah pengunjung dan aktiviti. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, pesta tersebut semakin dikenali dengan kehadiran pengunjung dari luar kawasan Bintango. Ia sekaligus memperkenalkan aktiviti jualan makanan dan produk tempatan Bintango. Situasi itu memberi limpahan ekonomi kepada peniaga tempatan apabila kehadiran pengunjung dari Sarike, Seratok, Sibu, Bintulu dan Kuching meningkatkan aktiviti perniagaan sepanjang tempoh pesta. Beliau berucap pada majlis penangguhan Pesta Meradong. Seorang lelaki tempatan berusia 53 tahun ditahan polis di sebuah pusat hiburan di Jalan Lapangan Terbang Kuching kira-kira 10.45 minit malam Jumaat lepas turut dirampas peralatan muzik. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagashabu, premis berkenaan dipercayai beroperasi tanpa lesen hiburan sah. Kes disiasat di bawah Seksyen 5-1 Ordinan Hiburan 2000 kerana menjalankan aktiviti hiburan tanpa lesen sah. Pengusaha premis hiburan di daerah Kuching dinasihat mendapatkan lesen sah serta tidak menjalankan aktiviti melebihi masa operasi yang ditetapkan. 436 calon dari Dewan Undangan Negeri Dun Kemenar berjaya dilesenkan menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ia selepas mereka melepasi tapisan serta mengikuti ujian teori dan praktikal ditetapkan Jabatan Pengangkutan Jalan. Majlis penyerahan disempurnakan ADUN Kemenar, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Pelaksanaan program mencerminkan usaha berterusan kerajaan membantu masyarakat mendapatkan lesen memandu sah. Di samping memperkasa mobiliti serta meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan jalan raya. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan diteruskan ikut nasihat Met Malaysia. Sekolah di 14 PBD ditutup sementara hingga 11 September. Jerebu aktiviti sukan di zon merah tidak dibenarkan. Sekian berita Sarawak FM media sunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Mohd Ashraf Rajali dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Cabaran perubahan iklim dunia termasuk situasi jerebu susulan kebakaran hutan di Indonesia antara perkara dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama bekas Naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perbincangan itu turut menyentuh komitmen dan langkah Malaysia dalam melaksana peralihan tenaga daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada sumber tenaga lebih bersih dan mampan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan kepada rakyat Indonesia susulan bencana gunung berapi dan jerebu yang sedang dihadapi negara berkenaan. Perkara itu disampaikan ketika beliau menghubungi bekas Presiden Indonesia Joko Widodo yang kini berada di Pulau Pinang bagi menghadiri dialog keamanan Pulau Pinang. Jelas beliau

Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Sementara itu, sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan setakat tengah hari tadi melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Umat Islam diminta mematuhi fatwa berkaitan pengharaman senaman yoga yang menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata perkara itu terkandung dalam fatwa Wilayah Persekutuan yang telah diwartakan pada 2 April 2009. Jelasnya fatwa itu ditetapkan terlarang kerana menyerupai amalan agama yang lain. 7 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM dilaporkan masih menerima rawatan serta pemantauan perubatan berikutan insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Jalan Lasak pada program Komander Kesatria Endurance Challenge KKEC 2026 di Kampus Jengka Pahang. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Shahrin Sahib alias Sahibuddin berkata pihak pengurusan universiti mengambil langkah serta-merta membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan aktiviti luar KKEC 2026 berkenaan selain memberikan perhatian khusus terhadap tahap kesihatan serta kebajikan kesemua mahasiswa yang kini ditempatkan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan Hospital Jengka di Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk jam yang terakhir menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Selamat menunaikan solat fardu isyak bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Balundu dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 7.53 minit malam. Semoga amal ibadah kita dan doa kita supaya jerabut terhilang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk jam yang terakhir kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro, insyaAllah menghiburkan kita orang satu jam tu sehingga pukul 9 malam menerusi simfoni. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya tak berkaitan dengan krisis air memuncak jebab kerah 10 lori tanker ke Kabong dan Roban. Krisis bekalan air di kawasan Kabong dan Roban semakin memuncak susulan musim kemarau serta kekurangan sumber air menyebabkan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP meningkatkan operasi penghantaran bekalan air kepada penduduk terjejas. Setakat pukul 2 petang tadi, sebanyak 10 buah lori tanker digerakkan bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi yang memerlukan dengan operasi penghantaran dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Sebanyak 16 buah tong turut ditempatkan di hadapan Masjid As-Sabirin Kabong bagi memudahkan penduduk di kawasan berhampiran mendapatkan bekalan air. Sehingga tengah hari tadi, sebanyak 10 trip penghantaran air telah dilaksanakan melibatkan beberapa lokasi termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kabong, Sekolah Kebangsaan SK Abang Leman Kabong, Klinik Kabong, Kampung Melayu, Kampung Melayu Roban dan Kampung Melayu Roban dan Kampung Kabar. Keadaan cuaca kering yang berpanjangan dan kekurangan sumber air memberi tekanan kepada bekalan air di kawasan berkenaan sekaligus memerlukan tindakan segera bagi memastikan keperluan asas penduduk terus dipenuhi. Jadi JBAP Sarawak memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan dan melaksanakan penghantaran bekalan air menggunakan lori tanker dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan penduduk di kawasan yang terjejas. Jadi orang ramai yang mempunyai aduan atau pertanyaan berkaitan bekalan air boleh menghubungi JBAP Call Center di talian 082-262-211. Baik, kita terus hibur ke anda selepas itu dengan lagu-lagu yang telah Asraf susun khas sehinggalah pukul 9 malam tu. Rasanya saya dah rancangan ataupun program sehinggalah pukul 9 malam dan terus dengan lagu daripada Tulus, Teh Hijau, semuanya menerusi Gatra.

terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewa Tobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Tinjauan RTM hari ini mendapati keadaan semakin pulih dengan jarak penglihatan bertambah baik. Pemandu bas Colin Tedious, antara yang terjejas, berkongsi pengalaman memandu bas dari Serian ke Tebeduk. Keadaan jerebu sebelum ini menjejaskan jarak penglihatan sehingga perlu meningkatkan tahap waspada termasuk dengan menghidupkan lampu kenderaan. Peniaga yang berniaga di luar premis turut terjejas. Peniaga kuih Napsi Ahmud berkata, keadaan pada Jumaat lalu antara yang paling teruk pernah dialami, mengingatkan beliau kepada kejadian jerebu pada 1997. Pekerja swasta Genevieve Ignatius pula berkongsi pengisytiharan darurat sebelum ini menimbulkan kebimbangan termasuk kemungkinan aktiviti dan premis perniagaan terjejas. Dia juga bimbang sekiranya keadaan jerebu menjejaskan pendapatannya. Jumaat lepas, bacaan IPU di Serian mencecah paras sangat berbahaya dengan bacaan melebihi 500. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

0: Yeah, man.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekiranya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikanlah. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agroturism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuong Kiat Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itu permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Berhati-hati dengan skem akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Pada semua pendengar, saya Hamidi bin Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan daripada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Antara pengetahuan penting yang harus diberi penekanan adalah cara penyediaan dan penyimpanan ubat untuk memastikan keselamatan dan kebekesanannya. Terdapat beberapa jenis ubat yang memerlukan penyediaan khas. Sebagai contoh, ubat antibiotik yang biasanya dibekalkan dalam bentuk serbuk perlu dilarutkan dengan air dalam sukatan yang ditetapkan sebelum diberikan kepada kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga perlu tahu cara penyediaan dan sukatan yang betul dalam memastikan ketepatan dos bagi mengelak kesilapan dos ubat yang boleh membahayakan kanak-kanak. Cara penyimpanan ubat juga tidak kurang pentingnya, bukan sahaja kanak-kanak, malah ubat-ubatan dewasa perlu disimpan dengan selamat. Maklumat penyimpanan ubat yang betul boleh didapati dalam sisip bungkusan atau pada label sesuatu ubat. Suhu, kelembapan dan cahaya mempengaruhi kestabilan dan kebekesanan ubat. Selain itu, ubat perlu disimpan di tempat yang sukar dicapai kanak-kanak bagi mengelak kes termakan ubat secara berlebihan atau tersalah makan ubat orang dewasa. Semua informasi penting berkaitan ubat boleh didapati pada label ubat. Ibu bapa atau penjaga perlu membaca label ubat dengan teliti supaya tidak tersalah memberi ubat. Elak berkongsi ubat kanak-kanak walaupun untuk gejala penyakit yang sama. Ini kerana gejala penyakit mungkin sama, tetapi ia sebenarnya penyakit yang berbeza. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko pemberian dos ubat yang tidak tepat kepada kanak-kanak. Pesakit atau orang awam boleh merujuk ahli farmasi berdekatan anda atau menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan melalui talian bebas tol 1-800-88-6722 daripada Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi sehingga 5 petang kecuali pada cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Status darurat Serian, bacaan IPU terus dipantau. Cuaca kering dijangka berlarutan hingga 12 September. Bekalan air terjejas, JBAP gerakkan 10 lori tangki. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Pemantauan berterusan terhadap bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian dilakukan sebelum sebarang show rasmi berhubung status darurat di kawasan itu dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata bacaan IPU di Serian menunjukkan tren penurunan pada hari kedua. Pemantauan melibatkan kualiti udara, keadaan cuaca, titik panas serta pergerakan jerebu bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil mengikut perkembangan situasi. Data Pusat Meteorologi khas ASEAN pula menunjukkan tiada titik panas dikesan di Sarawak, manakala 184 titik panas dikesan di Kalimantan, Indonesia. Sementara itu, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan cuaca agak kering hingga 12 September. Sehubungan itu, operasi pemenihan awan OPA dilanjutkan sehingga hari ini bagi membantu menghasilkan hujan apabila terdapat pembentukan awan dan keadaan cuaca yang sesuai. Operasi Sabtu lepas berjaya dilaksanakan apabila pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum menghasilkan hujan. OPA juga salah satu usaha berterusan mengurangkan kesan jerebu rentas sempadan di negeri ini. Sarawak telah menjalankan OPA yang menyasarkan empangan utama dan kawasan tadahan air sejak Khamis lepas. Krisis bekalan air di Kabung dan Roban semakin memuncak susulan musim kemarau serta kekurangan sumber air. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAP, telah menggerakkan 10 lori tangki setakat semalam bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi terjejas. 16 tong air turut ditempatkan di hadapan Masjid As-Sabirin, Kabung bagi memudahkan penduduk kawasan berhampiran mendapat

0: lori tangki dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan penduduk di kawasan terjejas. Sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan bekalan air boleh menghubungi pusat panggilan JBAB di talian 082-262-211. Kemudahan dan fasiliti kesihatan di kawasan pedalaman bahagian Mukah perlu terus ditambah baik. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar termasuk penduduk di kawasan pesisiran sungai mendapat akses rawatan berkualiti, selamat dan berterusan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajah Taib berkata, usaha itu penting bagi memastikan masyarakat yang berdepan cabaran geografi dan akses tidak ketinggalan dalam menerima perkhidmatan sewajarnya. Beliau menyatakannya semasa melawat Klinik Kesihatan Nangga Bauh sempena program Jelajah Kesihatan Borneo di Mukah. Lebih 2 jam masa perjalanan diambil menyusuri batang oyak sekaligus membolehkan pihaknya mengenal pasti cabaran dihadapi petugas semasa menyampaikan perkhidmatan kepada komuniti di 9 rumah panjang berhampiran.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak PAS platform digital paling penting yang dibangunkan Kerajaan Sarawak. Ia merupakan pintu gerbang tunggal kepada pelbagai perkhidmatan digital yang disediakan kerajaan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Hi Chang Ki, kemudahan itu kini mempunyai 1.93 juta pengguna berdaftar. Dengan satu akaun sahaja, rakyat Sarawak boleh mengakses lebih daripada 120 aplikasi dan perkhidmatan kerajaan tanpa perlu mempunyai akaun berasingan untuk setiap sistem. Platform itu juga telah merekodkan lebih 60 juta pengesahan log masuk yang berjaya. Dan dengan pengguna berdaftar hampir 2 juta orang berbanding kira-kira 2.8 juta penduduk Sarawak, jelas menggambarkan identiti digital kini menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian rakyat untuk berurusan dengan kerajaan. Jambatan Sungai Laya ditutup sepenuhnya kepada semua trafik selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, ia bagi membolehkan kerja pembaikan dan pengalihan paip bekalan air di kawasan jambatan dilaksana dengan selamat. Keputusan menutup jambatan lama itu dibuat selepas Jabatan Kerja Raya Sarawak mengenal pasti masalah keselamatan pada struktur. Beliau menyatakannya semasa meninjau jambatan berkenaan. Beliau turut meninjau kemajuan projek naik taraf Jalan Saka Sepauh serta pembinaan jambatan Sungai Laya yang baharu. Kontraktor diminta mempercepatkan pembinaan jambatan baharu supaya siap lebih awal dan boleh dibuka kepada pengguna dalam keadaan selamat. Dua individu warga asing direman 4 hari hingga hari ini bagi membantu siasatan susulan penemuan spesimen tumbuhan disyaki diambil tanpa kebenaran dari Taman Negara Sentubong 3 September lepas. Sarawak Forestry Corporation SFC memaklumkan kejadian dikesan kira-kira 1.50 tengah hari ketika individu dari China dan Taiwan itu mahu mendaftar keluar selepas menjalankan aktiviti dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubong kemudian menjalankan pemeriksaan terhadap barangan di bawah mereka. Hasil pemeriksaan menemukan 4 beg plastik mengandungi spesimen tumbuhan, 2 beg galas serta beberapa barangan lain turut dirampas bagi membantu siasatan. Semua spesimen direkod dan disimpan sebagai barang kes. Proses mengenal pasti serta pemeriksaan lanjut terhadap spesimen dilakukan bagi menentukan jenis dan status spesies terlibat. Golongan muda perlu memanfaatkan minat terhadap e-sukan dengan meningkatkan kemahiran serta meneroka peluang lebih luas dalam industri digital. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, isukan mempunyai potensi besar

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Baiklah, macam biasa, talian kita buka, kita aktifkan talian Berita Keluarga. Taliannya, Jai, dah dua talian, Jai. Ya,
3: boleh hubungi talian kita sekarang lah, 082-245-700 dan sikit lagi, 082-245-800. Jadi, talian tu kita aktifkan lah sampai pukul 6.55 minit pagi, tak kelak.
2: Ya, betul. Dan untuk makluman kita orang, talian Berita Keluarga tu bukan untuk berita kematian aja, tapi nak cari waris ataupun nak memaklumkan mungkin ada ahli keluarga yang sakit tenat pun boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulang lagi, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Nah, jadi dua talian Berita Keluarga kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit
3: pagi.

0: hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cegahlah penyakit akibat jerebu dengan mengikuti langkah-langkah yang berikut. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung atau penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah buruk. Mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi, hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan. Penutup hidung hendaklah digunakan oleh semua penunggang motosikal, mereka yang bekerja di luar bangunan atau di tempat-tempat yang berhabuk dan juga mereka yang dalam kumpulan berisiko tinggi. Perokok yang mempunyai anak kecil, ibu bapa tua dan sanak saudara yang berpenyakit, hendaklah jangan merokok di dalam rumah. Orang ramai dinasihatkan supaya tinggal di dalam bangunan atau rumah, kurangkan aktiviti sukan di luar rumah. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air yang bersih. Sekiranya kenderaan anda berhawa dingin, sila gunakannya. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa meminum air yang banyak. Perokok dinasihatkan supaya tidak merokok apabila keadaan udara tidak sihat, iaitu IPU yang melebihi 100. Mereka yang berisiko tinggi dinasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tahap berbahaya di kawasan mereka. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan semasa melalui media masa seperti akhbar, televisyen dan melalui Sarawak FM untuk mengetahui tahap jerebu semasa di tempat anda.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerabu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerabu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

menyaksikan skuad Gergasi Merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap amat tidak sihat 222 setakat 8 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 40 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 11 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 5, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 3, serta Pahang dan Sabah masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Education Malaysia Global Services EMGS merangkul anugerah sokongan pelajar di Pioneer Awards 2026 di London menerusi inisiatif Pusat Ketibaan Pelajar Antarabangsa ISEC. Kejayaan menewaskan pejabar dari United Kingdom, Kanada dan Singapura itu membuktikan komitmen Malaysia sebagai hub pendidikan global utama. Pusat ISEC di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur menyediakan bantuan imigresen dan logistik 24 jam demi keutamaan kebajikan pelajar antarabangsa. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT, akan ditutup selagi kerajaan Madani mentadbir negara. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, institusi itu akan terus diperkukuh sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Katanya tumpuan diberi kepada pembangunan sekolah, penyelenggaraan serta pengukuhan guru dan pelajar. Pembinaan bangunan baharu SJKT Sungai Bakap dijangka siap dalam tempoh 56 minggu. Keputusan bedah siasat pelajar Universiti Teknologi Mara yang meninggal dunia ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge di kampus Cengka masih menunggu hasil siasatan makmal. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, siasatan lanjut dijalankan bagi kenal pasti punca sebenar kematian Fadlan Fakri Solana Muhammad Felimal, 21 tahun. Sementara itu, seorang peserta masih dirawat di unit rawatan rapi, manakala seorang lagi di ward hospital. Hospital sama dilaporkan stabil. 6 peserta lain turut stabil dan masih dipantau. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puetkenkau tiba di Malaysia malam tadi bagi lautan kerja selama 2 hari. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan esok bagi membincangkan isu keselamatan di selatan Thailand serta hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.